mo le tuai malanga fa tik tele Samuel le niva hanga le aso I lau mai mo malu fa funganga malu mafuta mai foi I le tato pola kala mele le ia stofio le asenga na o le tuk tamali I le tato mafuta nga ye po tuai le tuk tai I le tei mi esasi e lana va ai alo fa le tuai ma tuk tai antu lau tau soi fua malu ba tu wala antai au tuai filo I lunga o pema lunga lo le ea o le wa sa rumai I le sa foi I le fionga yale I antu savia malu pola kala mele nga ngai fu faiva pema I antato tala mai I turu o le pasfika Malle lalolangi e pengo da tapere inalele fultua ia